0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur David segrade mot Goliat. Goliat gick emot David med svärd och spjut och lans, men David gick mot Goliat i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den här som Goliat har smädat. Det är som om David ville säga: Herren frälsar inte genom svärd och spjut. Han väljer sin egen väg. I Jesaja kapitel 55, verserna 8 och 9 står det: Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Den stora och resliga Goliat i sin pansarskjorta och sin stora lans såg imponerande ut i människors ögon, medan Davids lilla stenslunga och stackars små stenar inte var särskilt imponerande. I andra Korinterbrevet 12, vers 9 och 10 säger Paulus: Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt min svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Davids kamp mot Goliat innehåller en rik andlig lärdom som är mycket viktig i en tid då vi översvämmas av reklam som försöker göra oss mera upptagna av hur vi tar oss ut i andras ögon än hur vi egentligen är. Goliat står som ett exempel på världen, medan jag tror att Saul representerar Satan och David representerar den troende som tillhör Jesus. I Johannes första brev kapitel 2 och vers 15 står det: Älska inte världen och inte heller det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Vi ska leva i världen, men inte av världen eller för världen. Tänk vilken oerhörd skillnad det är mellan David och Simson som vi läste om i Domarboken. Men inte av världen eller för världen. Tänk vilken oerhörd skillnad det är mellan David och

inte tron på stenslungan som fick honom att hoppas på seger. Men han gick i Herrens namn mot en oomskuren filiste som hade smädat Herrens här. Som troende måste vi inse att världen kan övervinnas endast genom tro och tillit till Gud.

Därmed har vi kommit till första Samuelsbokens 18 kapitel, där vi uppenbart går tillbaka och tar upp tråden från kapitel 16 och får höra hur Saul steg för steg sjunker allt djupare. Men först inleds kapitlet med att berätta om den varma och djupa vänskap som utvecklar sig mellan Sauls son Jonatan och David. Första Samuelsbok, kapitel 18 och vers 1. När David sedan hade talat ut med Saul fäste sig Jonatans hjärta så vid Davids hjärta att Jonatan hade honom lika kär som sitt eget liv. Saul hade kallat till sig David för att visa honom sin tacksamhet för att han besegrat Goliat, vilket därefter ledde till att Israels och Judas män bröt upp och höjde ett härskri och förföljde filisterna ända dit där vägen går till Gai och ända in till Ekrons portar. Och efter att ha förföljt filisterna återvänder de och plundrar filisternas läger. Därför vill Saul nu visa David sin uppmärksamhet. Men när vi ser vad som sker senare förstår vi att Saul nog tyckte att han visade David för stor ära vid det här tillfället. Men under samtalet mellan Saul och David så inser Jonatan något av vad som bodde i Davids hjärta, det vill säga vem David är. Och här börjar något som ska utveckla sig till ett ädelt och äkta broderskap mellan två män från helt olika bakgrund. Men deras hjärtelag var nog så lika, och de fann varandra i det här ögonblicket. Och vänskapet som började här varade livet ut. Båda ägde trofasthet och mod. Och vi läser vers 2. Och Saul tog honom till sig den dagen och lät honom inte mer återvända till sin faders hus. Det vill säga, från och med nu så är David en offentlig person. Och det kommer han att förbli resten av livet. Och vers 3. Och Jonatan slöt ett förbund med David, då han nu hade honom lika kär som sitt eget liv. Man lovar varandra vänskap. Och jag tror att denna vänskap var ganska unik. Du ska gå långt för att hitta något liknande. Vers 4. Och Jonatan tog av sig manteln som han hade på sig och gav den åt David, likaså sina övriga kläder, till och med sitt svärd, sin båge och sitt bälte. Här vill jag citera ifrån första Samuelsbok 18:23, där David sa: Tycks det er vara en så liten sak att bli kungens måg? Jag är ju en fattig och obetydlig man. Så den unge fåraherden hade inte kläder som var passande för hans nya liv i hovet och i offentligheten. Och Jonatan måste ha varit klar över att han i David

hade en konkurrent till kungatronen. Men lika väl så ingår han en pakt med David, och det sker inför Herrens ansikte. Och när Jonatan ger David sina kläder och sitt svärd, så är det något mera än en kungason som klär upp fåraherden. För det är sina egna kläder han ger honom, och sitt eget vapen. Och efter israelsk tankegång så ger man då en del av sin personlighet. Det handlar alltså om en mycket speciell gåva. Och vi läser vers 5. Och när David drog ut hade han framgång överallt dit Saul sände honom. Saul satte honom därför över krigsfolket. Och allt folket fann behag i honom, också det som var Sauls tjänare. Davids goda hjärta och hans tjänande sinnelag och hans tro på Gud ger hans personlighet en utstrålning som fler och fler lägger märke till. David var en stor man i ordets rätta mening. Även om det för folkets del kanske mest var militära segrar och hans charmerande sätt som tilltalade dem, så var det hans hjärta som Gud såg till. David var en strålande person, både till det yttre och till det inre. Det betyder inte att David var syndfri, men att han satte Gud först, och folket älskade honom. Och vi läser verserna 6 till och med 9. Och när det kom hem, då David återvände efter att ha slagit ned filisten, gick kvinnorna ut från alla Israels städer under sång och dans för att möta kung Saul med jubel, med pukor och trianglar. Och kvinnorna sjöng med glädje så här: Saul har slagit sina 1000, men David sina 10 000. Då blev Saul mycket vred, ty det talet retade honom, och han sade: åt David har det gett 10 000, och åt mig har det gett 1000. Nu fattas honom bara kungadömet. Och Saul såg med onda ögon på David från den dagen och i fortsättningen. David gick från seger till seger, och varken folket eller krigsmännen missunnade honom för det. Men det var mer än man kunde säga om Saul, som känner sin kungamakt hotad. Hade Saul varit en ärlig man, hade han frivilligt givit makten ifrån sig. För profeten Samuel hade klart sagt att Gud hade förkastat Saul och att en annan skulle smörjas till kung. Och när kvinnorna genom sin sång upphöjer David, så var det inte alls deras önskan att därmed avsätta Saul. Men för den onde och misstänksamme Saul så upplevdes det nog på det sättet. Vers 10 och 11. Dagen därpå kom en ond ande från Gud över Saul, så att han rasade i sitt hus. Men David spelade på harpan som han dagligen brukade, och Saul hade sitt spjut i handen. Och Saul svängde spjutet och tänkte: jag ska spetsa David fast vid väggen. Men David böjde sig undan för honom 2 gånger. Här möter vi en mycket dramatisk scen. David spelar på sin harpa medan Saul svänger sitt spjut. David kan ha anat vad Saul planerade. Han är i alla fall på vakt när spjutet kastas mot honom. Trots mordförsöket stannar tydligen David och fortsätter att spela för Saul,
som försöker en gång till. Saul blir mer och mer styrd av ondskans krafter och blir förd i en helt annan riktning än han hade tänkt då han tillträdde som kung. Men han blev bedragen av synden och dess makt. Men efter andra mordförsöket lämnar David kungapalatset så fort han bara kan. Kungen som sitter i palatset med spjut i handen är rädd för fåraherden som spelar harpa, därför att Herren är med honom. Det är otroligt avslöjande det. När man fruktar en person därför att Herren är med honom. Det skulle ju verkligen göra oss trygga det om vi själva lever i ljuset. Vers 12 till och med 15. Och Saul var rädd för David eftersom Herren var med honom sedan han hade vikit ifrån Saul. Därför avlägsnade Saul honom från sig genom att han gjorde honom till överhövitsman i sin här. Han blev så folkets ledare och anförare. Och David hade framgång på alla sina vägar och Herren var med honom. Då nu Saul såg att han hade så stor framgång fruktade han honom ännu mer. Den människa som är bunden av synden och dess makt vill inte ha gudfruktiga människor i sitt hus eller i sin närhet. För man upplever att den gudfruktige är ett hot. Det är syndens lömska bedrägeri. Att inbilla människan att räddningen är att få bort ljuset från sin närhet. Det förlorade och vilsegångna anar något av att Gud är helig, men har en helt fel gudsbild. Precis som den besatte mannen i Kapernaums synagoga, som du kanske minns från Markus evangeliets första kapitel. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande. Och han började skrika: "Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Men Jesus sade strängt åt honom: "Tig, far ut ur honom." Och där i Markus 1, verserna 23-27, är det något som vi verkligen ska lägga märke till och betänka. Nämligen det här, det skriftlärda, det som skulle vara folkets lärare, vägledarna, de som skulle hjälpa människan i mötet med Guds son. De visste inte vem Jesus var. Men det visste den orene, onde anden. Hans bekännelse är klarare än vad många präster och förkunnare idag bekänner. För han sa: "Jag vet vem du är, du Guds helige." Och vi ska lägga märke till vad han säger. För det första, låt oss vara i fred. Och för det andra, har du kommit för att fördärva oss? Och det som är så allvarligt, det är att jag ofta möter människor som har precis samma gudsbild som denne orene ande ger uttryck för. Man tror att man nog ska få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Det trodde Saul. Därför var Saul rädd för David, eftersom Herren var med honom. Därför sänder han David ifrån sig genom att göra honom till överhövits man i sin här. Stackars Saul, som i likhet med många andra tror att det är Gud som hotar deras existens
och därför flyr man undan honom som faktiskt är livets och frihetens förutsättning

Första Samuels bok kapitel 18, verserna 16 till och med 17. Men hela Israel och Juda hade David kär, eftersom han var deras ledare och anförare, och Saul sade till David: "Se, min äldsta dotter Merab vill jag ge dig till hustru. Uppför dig endast som en tapper man i min tjänst och för Herrens krig." Ty Saul tänkte: "Min hand må inte drabba honom, filisternas hand må drabba honom." David har vunnit nationens hjärta, och det inser Saul. Därför vågar Saul inte att ta livet av David, men litar på att Israels fiender, filisterna, ska göra det. Och det säger verkligt något om Sauls hjärta. Han har sänt bort David ifrån sig, eftersom han vet att Herren är med honom. Men Israels ärkefiender, filisterna, tror han kan hjälpa. Vers 18 och 19. Men David svarade Saul: "Vem är jag? Vilka har mina levnadsförhållanden varit? Och vad är min faders släkt i Israel, eftersom jag skulle kunna bli kungens måg?" När tiden kom att Sauls dotter Merab skulle ha getts åt David, blev hon emellertid given till hustru åt Meholatiten Adriel. Davids svar är inte ett nej, men ett uttryck för vördnad. Han accepterar kungens förslag. Först krigsinsats, sedan äktenskap. Men David stupade inte för filisternas hand som Saul hade hoppats. Och Sauls hat blir ännu mera uppenbart genom att han inte höll sitt löfte, utan gav sin äldsta dotter som hustru till Adriel. Och vi läser verserna 20 till och med 23. Men Sauls dotter Mikal hade David kär. Och när man talade om detta för Saul behagade det honom. Saul tänkte nämligen: "Jag ska ge henne åt honom för att hon må bli en snara för honom, så att filisternas hand drabbar honom." Och Saul sa till David: "För andra gången kan du nu bli min måg." Och Saul befallde sina tjänare att det i hemlighet skulle tala så med David: "Se, kungen har behag till dig, och alla hans tjänare har dig kär. Du bör nu bli kungens måg." Och Sauls tjänare talade dessa ord i Davids öron. Men David sade: "Tycks det er vara en så liten sak att bli kungens måg? Jag är ju en fattig och obetydlig man." Saul räknar med att hon blir en snara för David. Hon var vacker och hon hade David kär. Men genom det Saul tänker kräva av David ska det bli den snara som kostar honom livet. Detta behagar Saul, som nu ser möjligheten att ta livet av David utan att någon kan ge honom skulden för det. Han ska sända David rakt i händerna på filisterna. Saul har många tjänare som villigt ljuger mot betalning och försöker inbilla David att kungen är vänligt sinnad mot honom. Verserna 25 till och med 29. Då sade Saul till dem att det skulle säga så till David: "Kungen begär ingen annan brudgåva än förhudarna av 100 filister, för att hämnd må tas på kungens fiender.
Saul hoppades nämligen att han skulle få David fälld genom filisternas hand. När så hans tjänare talade om för David vad han hade sagt, ville David gärna på det villkoret bli kungens måg. Och innan tiden ännu var gången stod David upp och drog iväg med sina män och slog 200 man av filisterna. Och David tog deras förhudar med sig och hela antalet blev överlämnat till kungen för att han skulle bli kungens måg. Och Saul gav honom sin dotter Mikal till hustru. Men Saul såg och förstod att Herren var med David. Och Sauls dotter Mikal hade honom kär. Då blev Saul ännu mera rädd för David. Och så blev Saul Davids fiende för hela livet. David inte bara uppfyller kungens krav, men slår dubbelt så många av filisterna. Så Saul förstår att Herren fortfarande är med David. Därför blir Saul mer och mer rädd. För David har vunnit folkets gunst och även tjänarna vid hovet älskar David. Ja, till och med hans egen son Jonatan och nu också hans dotter Mikal. Så Saul blir mer och mer fylld med ångest. Tänk om han hade omvänt sig till Gud istället för att motarbeta Gud och hans morde. Och vers 30. Men filisternas furstar drog i fält, och så ofta det drog ut hade David större framgång än någon annan av Sauls tjänare, så att hans namn blev mycket berömt. Med de orden avslutas första Samuelsbokens 18:e kapitel. Och där är också vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag tänker försöka lyfta fram en fråga som ställts i alla tider, nämligen varför den gudfruktige drabbas av lidande. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på rätt sätt så måste jag börja med att be om den helige Andes vägledning och styrning av mina tankar och ord. Gode Gud, jag kommer nu inför ditt ansikte och ber om din direkta vägledning och styrning av mina tankar genom din ande, så att jag rätt kan förstå ditt ord och de sammanhang som du vill att jag ska förmedla vidare. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Eftersom jag inte på något sätt själv är kunnig på lidandets område, så förlitar jag mig fullständigt på Guds andes ledning och styrning. Annars blir det bara mina egna tomma tankar som aldrig leder till något av bestående värde. Det första bibelställe som kommer upp för mig hämtar jag från Apostlagärningarna, där Petrus vittnar om Jesus, livets furste, och säger så här. Apostlagärningarna 3 och vers 18. Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Gud hade alltså i förväg bestämt att det var på det sättet som hans frälsningsplan skulle fullbordas, nämligen genom att Jesus, trots att han var absolut syndfri och rättfärdig, skulle lida och dö på ett kors, eller som Jesus själv förklarade det för sina lärjungar i Lukas 9:22. Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. När allt som var förutsagt var fullbordat, korsfästelsen var över och Jesus var uppstånden från de döda, så uttyder han skrifterna för Emmausvandrarna och säger i Lukas 24:26: måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Det andra sammanhanget i Bibeln som kom upp för mig är hämtat ifrån Jobs bok. När Gud inför Jobs första prövning talar till åklagaren, alltså till djävulen, så säger han så här: har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Jobb, kapitel 1 och vers 8. Inför Jobs andra prövning stryker Gud under Jobs fromhet och Guds fruktan på samma sätt, men tillägger: ännu står han fast i sin fromhet, fastän du har uppeggat mig mot honom, för att utan skäl förgöra honom. Jobs bok, kapitel 2, vers 3. Det tredje bibelsammanhanget som kommit upp för mig är hämtat ifrån Bibelns sista bok, kapitel 6 och vers 9, där Johannes får se deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Johannes fortsätter och säger i den elfte versen: åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom dem hade blivit fullt. Uppenbarelseboken kapitel 6, vers 9 och 11. Man väntar alltså på fler i Guds paradis. I kapitel 20 och vers 4 av Uppenbarelseboken så skriver Johannes så här: Jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. I den stora gruppen som Johannes såg, alltså de som väntade under altaret på att Gud skulle hämnas deras blod, fanns nog också Stefanus med, den första av de kristna martyrerna. Och det står om honom i Apostlagärningarna kapitel 7 och vers 58. Varför fick de lida, de tre som jag nu har räknat upp? För att Guds frälsningsplan skulle fullbordas så måste Jesus lida och dö. Han hade inför stora rådet hänvisat till människosonens tillkommelse enligt Markus 14:62, och det blev för mycket för dem. Man ansåg då att Jesus hädade och fann honom skyldig till döden. När det gäller Jobb så är den rättfärdige Jobb lidande av en helt annan anledning. Åklagaren, Satan, hade föresatt sig att uppegga Gud mot Jobb och visa att Jobb bara var from och rättfärdig så länge det tjänade hans egna syften. Men Gud ville bevisa motsatsen, och därför fick åklagaren rätt att plåga Jobb. Och till slut när det gäller Stefanus så får han som den första kristne martyren representera den gruppen som fortfarande väntar på att deras antal ska bli fullt. I sitt försvarstal inför Stora rådet sa han bland annat i Apostlagärningarna 7 och 56: Jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Det blev för mycket för dem i Stora rådet. Stefanus ord väckte en sån förbittring som han avbröt rättegången, stormade fram mot Stefanus, drev honom ut ur stan och stenade honom till döds. Som vi ser fanns det olika anledningar till människornas hat. Jesus visste varför Gud hade sänt honom till vår värld och att han måste lida och dö om Guds plan skulle fullbordas. Människorna förstod det inte, eller ville inte förstå det. Men deras handlingar ledde ändå fram till att Guds frälsningsplan fullbordades. Jobb fick, såvitt jag förstår, aldrig reda på varför han fick lida, men fick ändå upprättelse mot slutet av sin levnad. Stefanus fick lida för sin kristna övertygelse och sin tro på Jesus. I Bibeln finns det många andra berättelser om martyrer. Bland annat kommer du kanske ihåg namn som Abel, Uria, Johannes döparen, Petrus och Jakob. Några miste livet med anledning av sin tro på Herren Gud under det gamla förbundets tid. Andra blev martyrer på grund av sin kristna tro, alltså sin tro på Jesus Kristus, under det nya förbundets tid. Människors illvilja och hat kan ta sig många olika uttryck och baseras på felaktiga motiv. Precis som när de korsfäste Jesus kommer motståndare till Guds tjänare till och med att tro sig göra en god gärning när de dödar dem. Om det här säger Jesus till sina lärjungar i Johannes 16 och verserna 2-3: Den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och det ska de göra därför att de varken känner fadern eller mig. Jesus varnade de skriftlärde och äldste och sa: Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Zakarias, Barakias sons blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret. Amen, säger jag er, allt detta ska komma över det här släktet. Matteus 23 och vers 25. Vi vet ju vad som hände sen, när Jesus gripits och förts inför Pontius Pilatus. När Pilatus redan hade bestämt sig för att frige Jesus, övertalade översteprästerna och de äldste folkmassan att begära att Jesus skulle dödas. Pilatus tog då vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sa: jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det. Och allt folket svarade: hans blod må komma över oss och över våra barn. I Matteus kapitel 27 och verserna 24 och 25. Jesus sa själv när han hängde på korset: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Matteus 23 och 34. Och när Petrus senare vittnar om Jesus så säger han i Apostlagärningarna 3 och verserna 17 och 18: nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Du och jag som tror på Jesus, Guds son, vi är hans lärjungar när vi bekänner honom som Herre i våra hjärtan och inför våra medmänniskor. Vi kommer då också att bli förföljda för vår tros skull. Med tanke på det här sa Jesus i Matteus 10, 24 och 25: en lärjunge är inte för mer än sin lärare, och en tjänare inte för mer än sin herre. Det är nog för lärjungen om det går med honom som är hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Är bekännelsen viktig? Ja, bekännelsen är direkt knuten till frälsningen. Paulus skriver nämligen i Romarbrevet 10 och 10: ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror, skriver Paulus i Romarbrevet 10 och vers 4 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Jesus sa: var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Matteus kapitel 10 och vers 32. Många människor frågar: var finns Gud? Och svaret är: där han blir mottagen. Det finns bara en sann Gud, och alla har vi som tror en och samma Herre, Jesus Kristus. Han sa: det största av alla buden är detta: hör Israel, Herren, vår Gud, Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Markus evangelium kapitel 12, verserna 29 och 30. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, står det i Joels bok kapitel 2 och vers 32. Gud välsigne dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

dig tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur David segrade mot Goliat. Goliat gick emot David med svärd och spjut och lans, men David gick mot Goliat i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den här som Goliat har smädat. Det är som om David ville säga: Herren frälsar inte genom svärd och spjut. Han väljer sin egen väg. I Jesaja kapitel 55, verserna 8 och 9 står det: Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Den stora och resliga Goliat i sin pansarskjorta och sin stora lans såg imponerande ut i människors ögon, medan Davids lilla stenslunga och stackars små stenar inte var särskilt imponerande. I andra Korinterbrevet 12, vers 9 och 10 säger Paulus: Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt min svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Davids kamp mot Goliat innehåller en rik andlig lärdom som är mycket viktig i en tid då vi översvämmas av reklam som försöker göra oss mera upptagna av hur vi tar oss ut i andras ögon än hur vi egentligen är. Goliat står som ett exempel på världen, medan jag tror att Saul representerar Satan och David representerar den troende som tillhör Jesus. I Johannes första brev kapitel 2 och vers 15 står det: Älska inte världen och inte heller det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Vi ska leva i världen, men inte av världen eller för världen. Tänk vilken oerhörd skillnad det är mellan David och Simson som vi läste om i Domarboken. Simson behandlade filisterna som vänner. Han till och med gifte sig med en av dem. David ser på filistén Goliat som en fiende och framför allt som en Guds fiende. Hela den världsliga tankegången och världsordningen som inbefattar politisk makt, undervisningssystem och underhållning är den troendes fiende idag. Och det intressanta är att Davids tro utrustade honom att gå ut och möta jätten.

världen, vår tro. Det var samma sak Josua lärde sig vid Jeriko. Han insåg att striden var Herrens. Också David hade insett att han inte kunde utkämpa denna kamp med denna världens vapen, men måste möta fienden i Herrens namn, för striden var Herrens. För det var inte tron på stenslungan som fick honom att hoppas på seger, men han gick i Herrens namn mot en oomskuren filiste som hade smädat Herrens här. Som troende måste vi inse att världen kan övervinnas endast genom tro och tillit till Gud.

Därmed har vi kommit till första Samuelsbokens 18 kapitel, där vi uppenbart går tillbaka och tar upp tråden från kapitel 16 och får höra hur Saul steg för steg sjunker allt djupare. Men först inleds kapitlet med att berätta om den varma och djupa vänskap som utvecklar sig mellan Sauls son Jonatan och David. Första Samuelsbok, kapitel 18 och vers 1. När David sedan hade talat ut med Saul, fäste sig Jonatans hjärta så vid Davids hjärta, att Jonatan hade honom lika kär som sitt eget liv. Saul hade kallat till sig David för att visa honom sin tacksamhet för att han besegrat Goliat, vilket därefter ledde till att Israels och Judas män bröt upp och höjde ett härskri och förföljde filisterna ända dit där vägen går till Gai och ända in till Ekrons portar. Och efter att ha förföljt filisterna återvänder de och plundrar filisternas läger. Därför vill Saul nu visa David sin uppmärksamhet. Men när vi ser vad som sker senare, förstår vi att Saul nog tyckte att han visade David för stor ära vid det här tillfället. Men under samtalet mellan Saul och David så inser Jonatan något av vad som bodde i Davids hjärta, det vill säga vem David är. Och här börjar något som ska utveckla sig till ett ädelt och äkta broderskap mellan två män från helt olika bakgrund. Men deras hjärtelag var nog så lika, och de fann varandra i det här ögonblicket. Och vänskapet som började här varade livet ut. Båda ägde trofasthet och mod. Och vi läser vers 2. Och Saul tog honom till sig den dagen och lät honom inte mer återvända till sin faders hus. Det vill säga, från och med nu så är David en offentlig person. Och det kommer han att förbli resten av livet. Och vers 3. Och Jonatan slöt ett förbund med David, då han nu hade honom lika kär som sitt eget liv. Man lovar varandra vänskap, och jag tror att denna vänskap var ganska unik. Du ska gå långt för att hitta något liknande. Vers 4. Och Jonatan tog av sig manteln som han hade på sig och gav den åt David, likaså sina övriga kläder, till och med sitt svärd, sin båge och sitt bälte. Här vill jag citera ifrån första

Samuelsbok 18:23, där David sa: "Tycks det er vara en så liten sak att bli kungens måg? Jag är ju en fattig och obetydlig man." Så den unge fåraherden hade inte kläder som var passande för hans nya liv i hovet och i offentligheten. Och Jonatan måste ha varit klar över att han i David hade en konkurrent till kungatronen. Men likaväl så ingår han en pakt med David, och det sker inför Herrens ansikte. Och när Jonatan ger David sina kläder och sitt svärd, så är det något mera än en kungasson som klär upp fåraherden. För det är sina egna kläder han ger honom, och sitt eget vapen. Och efter israelsk tankegång så ger man då en del av sin personlighet. Det handlar alltså om en mycket speciell gåva. Och vi läser vers 5. Och när David drog ut hade han framgång överallt dit Saul sände honom. Saul satte honom därför över krigsfolket. Och allt folket fann behag i honom, också det som var Sauls tjänare. Davids goda hjärta och hans tjänande sinnelag och hans tro på Gud ger hans personlighet en utstrålning som fler och fler lägger märke till. David var en stor man i ordets rätta mening. Även om det för folkets del kanske mest var militära segrar och hans charmerande sätt som tilltalade dem, så var det hans hjärta som Gud såg till. David var en strålande person, både till det yttre och till det inre. Det betyder inte att David var syndfri, men att han satte Gud först. Och folket älskade honom. Och vi läser verserna 6-9. Och när det kom hem, då David återvände efter att ha slagit ned filisten, gick kvinnorna ut från alla Israels städer under sång och dans, för att möta kung Saul med jubel, med pukor och trianglar. Och kvinnorna sjöng med glädje så här: Saul har slagit sina tusen, men David sina 10 000. Då blev Saul mycket vred, ty det talet retade honom, och han sade: åt David har det gett 10 000, och åt mig har det gett 1 000. Nu fattas honom bara kungadömet. Och Saul såg med onda ögon på David från den dagen och i fortsättningen. David gick från seger till seger, och varken folket eller krigsmännen missunnade honom för det. Men det var mer än man kunde säga om Saul, som känner sin kungamakt hotad. Hade Saul varit en ärlig man, hade han frivilligt givit makten ifrån sig. För profeten Samuel hade klart sagt att Gud hade förkastat Saul och att en annan skulle smörjas till kung. Och när kvinnorna genom sin sång upphöjer David, så var det inte alls deras önskan att därmed avsätta Saul. Men för den onde och misstänksamme Saul så upplevdes det nog på det sättet. Vers 10-11. Dagen därpå kom en ond ande från Gud över Saul, så att han rasade i sitt hus. Men David spelade på harpan som han dagligen brukade, och Saul hade sitt spjut i handen. Och Saul svängde spjutet och tänkte: jag ska spetsa David fast vid väggen. Men David
böjde sig undan för honom 2 gånger. Här möter vi en mycket dramatisk scen. David spelar på sin harpa medan Saul svänger sitt spjut. David kan ha anat vad Saul planerade. Han är i alla fall på vakt när spjutet kastas mot honom. Trots mordförsöket stannar tydligen David och fortsätter att spela för Saul, som försöker en gång till. Saul blir mer och mer styrd av ondskans krafter och blir förd i en helt annan riktning än han hade tänkt då han tillträdde som kung. Men han blev bedragen av synden och dess makt. Men efter andra mordförsöket lämnar David kungapalatset så fort han bara kan. Kungen som sitter i palatset med spjut i handen är rädd för fåraherden som spelar harpa, därför att Herren är med honom. Det är otroligt avslöjande det. När man fruktar en person därför att Herren är med honom. Det skulle ju verkligen göra oss trygga det, om vi själva lever i ljuset. Vers 12 till och med 15. Och Saul var rädd för David, eftersom Herren var med honom, sedan han hade vikit ifrån Saul. Därför avlägsnade Saul honom från sig, genom att han gjorde honom till överhövitsman i sin här. Han blev så folkets ledare och anförare. Och David hade framgång på alla sina vägar och Herren var med honom. Då nu Saul såg att han hade så stor framgång, fruktade han honom ännu mer. Den människa som är bunden av synden och dess makt vill inte ha gudfruktiga människor i sitt hus eller i sin närhet. För man upplever att den gudfruktige är ett hot. Det är syndens lömska bedrägeri. Att inbilla människan att räddningen är att få bort ljuset från sin närhet. Det förlorade och vilsegångna anar något av att Gud är helig, men har en helt fel gudsbild. Precis som den besatte mannen i Kapernaums synagoga, som du kanske minns från Markus evangeliets första kapitel. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande. Och han började skrika: "Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Men Jesus sade strängt åt honom: "Tig, far ut ur honom." Och där i Markus 1, verserna 23-27, är det något som vi verkligen ska lägga märke till och betänka. Nämligen det här, det skriftlärda, det som skulle vara folkets lärare, vägledarna, de som skulle hjälpa människan i mötet med Guds son. De visste inte vem Jesus var. Men det visste den orene, onde anden. Hans bekännelse är klarare än vad många präster och förkunnare idag bekänner. För han sa: "Jag vet vem du är, du Guds helige." Och vi ska lägga märke till vad han säger. För det första: "Låt oss vara i fred." Och för det andra: "Har du kommit för att fördärva oss?" Och det som är så allvarligt, det är att jag ofta möter människor som har precis samma gudsbild som denne orene ande ger uttryck för.
Man tror att man nog ska få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Det trodde Saul. Därför var Saul rädd för David, eftersom Herren var med honom. Därför sänder han David ifrån sig genom att göra honom till överhuvudets man i sin här. Stackars Saul, som i likhet med många andra tror att det är Gud som hotar deras existens. Och därför flyr man undan honom som faktiskt är livets och frihetens förutsättning

Första Samuels bok kapitel 18, verserna 16 till och med 17. Men hela Israel och Juda hade David kär, eftersom han var deras ledare och anförare, och Saul sade till David: Se, min äldsta dotter Merab vill jag ge dig till hustru. Uppför dig endast som en tapper man i min tjänst och för Herrens krig. Ty Saul tänkte: Min hand må inte drabba honom, filisternas hand må drabba honom. David har vunnit nationens hjärta, och det inser Saul. Därför vågar Saul inte att ta livet av David, men litar på att Israels fiender, filisterna, ska göra det. Och det säger verkligt något om Sauls hjärta. Han har sänt bort David ifrån sig, eftersom han vet att Herren är med honom. Men Israels ärkefiender, filisterna, tror han kan hjälpa. Vers 18 och 19. Men David svarade Saul: Vem är jag? Vilka har mina levnadsförhållanden varit? Och vad är min faders släkt i Israel, eftersom jag skulle kunna bli kungens måg? När tiden kom att Sauls dotter Merab skulle ha getts åt David, blev hon emellertid given till hustru åt Meholatiten Adriel. Davids svar är inte ett nej, men ett uttryck för vördnad. Han accepterar kungens förslag. Först krigsinsats, sedan äktenskap. Men David stupade inte för filisternas hand som Saul hade hoppats. Och Sauls hat blir ännu mera uppenbart genom att han inte höll sitt löfte, utan gav sin äldsta dotter som hustru till Adriel. Och vi läser verserna 20 till och med 23. Men Sauls dotter Mikal hade David kär. Och när man talade om detta för Saul behagade det honom. Saul tänkte nämligen: Jag ska ge henne åt honom för att hon må bli en snara för honom, så att filisternas hand drabbar honom. Och Saul sa till David: För andra gången kan du nu bli min måg. Och Saul befallde sina tjänare att det i hemlighet skulle tala så med David: Se, kungen har behag till dig, och alla hans tjänare har dig kär. Du bör nu bli kungens måg. Och Sauls tjänare talade dessa ord i Davids öron, men David sade: Tycks det er vara en så liten sak att bli kungens måg? Jag är ju en fattig och obetydlig man. Saul räknar med att hon blir en snara för David. Hon var vacker och hon hade David kär. Men genom det Saul tänker kräva av David ska det bli den snara som kostar honom livet. Detta behagar Saul, som nu ser möjligheten att ta livet av David utan att någon kan ge honom skulden för det. Han ska sända David rakt i händerna på filisterna. Saul har många tjänare som villigt ljuger mot betalning och försöker inbilla David att kungen är vänligt sinnad mot honom. Verserna 25 till och med 29. Då sade Saul till dem att de skulle säga så till David: Kungen begär ingen annan brudgåva än förhudarna av 100 filister, för att hämnd må tas på kungens fiender.
Saul hoppades nämligen att han skulle få David fälld genom filisternas hand. När så hans tjänare talade om för David vad han hade sagt, ville David gärna på det villkoret bli kungens måg. Och innan tiden ännu var gången stod David upp och drog iväg med sina män och slog 200 man av filisterna. Och David tog deras förhudar med sig och hela antalet blev överlämnat till kungen för att han skulle bli kungens måg. Och Saul gav honom sin dotter Mikal till hustru. Men Saul såg och förstod att Herren var med David. Och Sauls dotter Mikal hade honom kär. Då blev Saul ännu mera rädd för David. Och så blev Saul Davids fiende för hela livet. David inte bara uppfyller kungens krav, men slår dubbelt så många av filisterna. Så Saul förstår att Herren fortfarande är med David. Därför blir Saul mer och mer rädd. För David har vunnit folkets gunst. Och även tjänarna vid hovet älskar David. Ja, till och med hans egen son Jonatan. Och nu också hans dotter Mikal. Så Saul blir mer och mer fylld med ångest. Tänk om han hade omvänt sig till Gud istället för att motarbeta Gud och hans morde. Och vers 30. Men filisternas furstar drog i fält. Och så ofta det drog ut hade David större framgång än någon annan av Sauls tjänare, så att hans namn blev mycket berömt. Med de orden avslutas första Samuelsbokens 18:e kapitel. Och där är också vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag tänker jag tala om de budbärare som Jesus i förväg sände ut till varje stad och plats dit han själv skulle komma senare. Men för att allt ska bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning. Gode Gud, du känner till vad jag tänker tala om. Och jag ber om din vägledning av mina tankar och ord genom den helige Ande. Herre, hjälp mig att tala i överensstämmelse med din vilja. Korrigera mig, Herre, om jag på något sätt tänker eller talar fel. Amen. När de 70 sändebuden som Jesus hade sänt ut kom tillbaka, så var de glada och berättade för Jesus vad de hade varit med om. De sa: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Då svarade Jesus dem och sa: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. I Lukas evangelium kapitel 10 verserna 18 och 20. Detta var alltså mycket viktigare. Det Jesus talar om här tror jag är den strid i himlen som står omtalad i Uppenbarelseboken kapitel 12 vers 9. Så här står det: En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar med honom. Djävulens makt i himlen är alltså bruten. Men han håller fortfarande på att försöka förvirra oss människor på jorden med sina lögner och olika knep för att vi om möjligt ska börja tvivla på Jesus, vår Herre, eller åtminstone inbördes börja kritisera våra trossyskon genom att så split och missförstånd så att livet i tro på Gud skadas. Det är nog så att ju mer vi triumferar i Jesu namn, ju mer prövade kommer vi att bli. När Jesus sa till sina lärjungar att de inte skulle glädja sig över att de onda andarna lydde dem, menade han kanske att andarna var underordnade, medan Jesus själv hade sett hur deras hövding Satan själv blev nedkastad som en blixt. Aposteln Paulus skriver i Efesierbrevet kapitel 2, verserna 2-5 och 8-9. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det som Jesus uttryckte med orden: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt, skriver profeten Jesaja om så här i sitt 14:e kapitel och verserna 12-15 enligt Svenska folkbibeln. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. Satan är nu besegrad genom Jesus seger på Golgata, då han med sitt eget liv betalade det fulla priset för vår synd och skuld. Resultatet av det här oerhörda offret var att Jesus på sitt kors försonade mänskligheten med Gud. Men sanningen är att Satan fortfarande, så länge den här tidsåldern varar, har makt att förföra oss människor, om vi inte vill tro på Jesus och bekänna honom som är segerherren. Det är ju därför Paulus skriver om Guds vapenrustning i Efeserbrevet kapitel 6 och vers 10, och att vi ska ta på oss den, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp på den onda dagen, när vi blir angripna och vår tro blir attackerad på olika sätt. Varför varnas vi för listigheten i djävulens angrepp? Jo, därför att den består i att han argumenterar på ett så försåtligt sätt, så att han får olika frestelser och felaktigheter och verkar fullständigt oskyldiga. Hur gick det till i Edens lustgård? Hur kunde Eva falla när Gud hade befallt Adam och sagt, du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Första Mosebok kapitel 2 vers 16. Djävulen hade förskapat sig till en orm där i paradiset, och den var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort, står det. Ormen sa till Eva, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Genom de här orden, som verkade så oskyldiga, eller hur, ifrågasatte ormen det som Gud hade sagt och fick Eva att börja argumentera. Och det skulle hon aldrig gjort. Inte ens Jesus gjorde det när han frestades av djävulen i öknen. Han avväpnade Satan med orden, det står skrivet, så och så. Men Evas lust hade nu blivit väckt. Det står att kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Första Mosebok kapitel 3, vers 1 och 6. Adam och Eva hade fått tillräckligt med förstånd för att de skulle kunna leva i Guds paradis. Men människorna ville ha mer. Kanske kan man säga att här började girigheten, som blev de första människornas fall, och sen efterhand hela mänsklighetens. När Gud började att reda upp det hela, så skyller mannen fegt ifrån sig och säger: kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och kvinnan var inte bättre, för hon skyllde på ormen och sa: ormen förledde mig och jag åt. Första Mosebok kapitel 3, verserna 12 och 13. Ack ja, vi människor är oss lika i alla tider. Tror vi att vi kan slingra oss ur en svår situation, så försöker vi att göra det. Kan vi samtidigt vältra över vår skuld på någon annan, så är inte det heller någonting nytt under solen, eller hur? Ibland har jag funderat över hur människosläktets framtid skulle ha sett ut om Eva inte hade fallit offer för ormens list när han förledde henne genom att ifrågasätta Guds befallningar. När Adam och Eva satte sin egen vilja före Guds, så ledde det ju till syndafallet, som dels drabbade dem själva så att de blev utdrivna ifrån Guds paradis, och dels drabbade det hela mänskligheten med det vi kallar arvssynden, alltså den synd som vi så att säga ärvde av våra förfäder, de första människorna. Människorna avföll alltså från kunskapen om Gud. Paulus skriver i sitt brev till romarna, det första kapitlet och den 21 versen så här: de förblindades av sina falska föreställningar, så att deras hjärtan blev oförståndiga och förmörkade. Den yttersta orsaken till allt det här finns i Satans tankar, eftersom han alltid gör sitt yttersta för att försöka överlista och förföra alla människor, också de troende. Andra Korintierbrevet kapitel 2, vers 11. Jag sa innan att jag ibland undrat över hur det skulle sett ut om syndafallet aldrig hade skett. Själv tror jag att Gud hade en plan för en sån framtid också, alltså utan syndafall. Jag förstår visserligen inte varken hur den furste som Gud hade insatt i sin himmel kunde bli högmodig och falla, så att han blev nedkastad på jorden, eller hur han sen i ormens skepnad kunde nästa sig in i lustgården och få människorna att i sin tur sätta sig upp mot Gud. Alltsammans ledde ju till att hela mänskligheten delades upp i två delar. En som handlar rätt enligt sitt samvetes röst, och en som inte gör det. Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 4, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Nu finns det ju ingenting alls som säger att just du eller jag skulle behöva förstå ens den minsta gnutta av Guds handlande för att hans väldiga frälsningsplan skulle vara sann, rätt och korrekt till 100%. Guds tankar är så mycket högre än våra mänskliga tankar, som himlen är högre än jorden, står det i Jesaja 55 och vers 8. Vi människor kan ju fundera och undra mycket över hur det ena eller det andra hänger ihop i Guds plan. Men det enda som är viktigt är att Gud faktiskt tog all min och din synd på sig och genom Jesu korsdöd försonade oss för evigt med sig själv. På det sättet öppnades den stängda vägen igen till gemenskap med Gud. Den gemenskapen hade ju brutits och gjorts omöjlig genom synden, ända sedan syndafallet i Edens lustgård. Du och jag kan aldrig förstå historiens gång eller Guds handlande, för vi saknar överblick både över tider som flytt och tider som ligger framför. Vi kan inte förstå, men det vi kan göra är att acceptera det som Gud har gjort och tro att det han sagt och gjort genom sin son Jesus Kristus är sant och rätt. Det är det enda som Gud kräver av oss för att frälsa oss och ge oss ett evigt liv i gemenskap med sig själv. Genom att tro på en levande Jesus som Gud har uppväckt från de döda, så blir vi rättfärdiga, så att vi överhuvudtaget kan komma i Guds närhet utan att bli fördömda. Genom att personligen bekänna Jesus som vår Herre i vårt eget liv och hjärta blir vi frälsta, säger skriften. I Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Jag tror att bekännelsen sker på två sätt. Dels genom dopet när vi går Guds väg, så som Bibeln uppmanar oss att göra med orden: den som tror och blir döpt ska bli frälst, enligt Markus evangelium kapitel 16 och vers 16. Men det sker också genom att vi inför våra medmänniskor bekänner Jesus som vår Herre och frälsare. Jesus sa i Matteus 10:32: var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Min vän, öppna ditt hjärta och låt Jesus bli Herre i ditt liv. Gud välsigne dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att se hur David och profeten Samuel kom varandra allt närmare. De liksom drevs till varandra därför att de båda sökte Herren av hela sitt hjärta. Men Saul blev deras fiende därför att han sökte inte Gud. Nej, han var mycket mera upptagen av gåvorna än av givaren. Det var lycka, makt och framgång som upptog Sauls tankar. Och det säkraste sättet att verkligen bli olycklig är just att vara upptagen av sig själv och sin egen lycka. I bergspredikan sa Jesus till sina lärjungar i Matteus 6:33: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jesus är mycket klar. Han säger att det gäller att alltid söka Guds rike först. Vi repeterar Matteus 6, verserna 31-33. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jag tror att Gud önskar att vi ska vara välklädda. Det är inte asketism han talar om. Men vi ska vara uppmärksamma på vad det är som upptar våra tankar. Vad som verkligen betyder något för oss. Är det Guds rike vi söker först? Är det Gud som upptar våra tankar? Eller är det allt det andra? Jag kan inte förstå att människorna är så bekymrade för hur de ska komma igenom detta jordelivet. För jag vet ännu ingen som har blivit kvar här. De har alla, i tur och ordning, gått in i evigheten, frälsta eller förlorade. Det är mycket allvarligt att tänka på. Saul sökte nog ibland Guds hjälp, men David sökte Gud själv, Guds väg och Guds vilja. Saul blev mer och mer upptagen av sig själv. Samtidigt blev han tvungen att inse att hans dotter Mikal hade förrått honom för att rädda David, som hon älskade. Saul visste mycket väl att hans son Jonatan och David var nära och förtroliga vänner. Och därför var också Jonatan tvungen att vara mycket försiktig och på vakt när det gällde att kommunicera med David. David tänker så helt annorlunda än Saul. David kan inte förstå varför kungen förföljer honom. Han kan inte förstå vad det är han har gjort fel. Men det är just det som är Sauls problem. David vandrar inför Herrens ansikte, och det vet Saul. Och Herrens välsignelse vilar över David. David lever i ljuset. Därför kan David inte förstå vad han gjort för orätt. För det måste ju vara för en eller annan orätt som Saul förföljer honom. Vi läser första Samuelsboken. Därför kan David inte förstå vad han gjort för orätt. För det måste ju vara för en eller annan orätt som

0: David har tydligen utnyttjat dygnet då Saul låg helt frånvarande i Najot till att fly undan och uppsöka Jonatan. Och han frågar sin trofaste vän Jonatan: vad är det egentligen jag har gjort? Vad har jag gjort emot Saul? Han hade ju aldrig gjort något ont mot Saul, tvärtom. Han hade faktiskt hjälpt honom när både han och hela hans folk var vetskrämda av filisternas kämpe Goliat. Egentligen var det Saul som skulle ha uttalat det ord som David sa när han kom till platsen där Goliat ropade ut sitt hån och sitt förakt mot Israels här. Då sa David: vem är denna oomskurna filisté som vågar smäda den levande gudens här? Men Saul hade ingen förtröstan till Gud, bara till vapen. Och Israel är ju närmast vapenlösa vid det här tillfället. Men här är det också viktigt att komma ihåg att när Gud sa till profeten Samuel att Saul skulle smörjas till kung, så var det ändå inte Gud som valde Saul. Det var folket som mot Guds vilja bett om en kung. Och de tjatade och tjatade tills Gud till sist gav dem det de bad om. Precis som det skedde när Israels folk vandrade genom öknen och började följa sin egen lust istället för Guds bud och vilja. Den 106:e saltarsalmen säger i verserna 12-15: då trodde de på hans ord, då sjöng de hans lov, men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem. Om Israels barn hade litat på Gud, så hade de varit nöjda med manna, brödet från himlen. Men istället skrek de efter kött. Den som inte låter sig mättas av det som Gud ger ska till sist inse att det är vår egen lust och vårt eget begär längtar efter. Aldrig kan tillfredsställa våra hjärtan, men gör däremot själen smutsig och tom, som Viktor Klimenko sjunger.
1: Åt mörkets furste jag gav min tjänst,

Vi minns ifrån första Samuels bok kapitel 8 att Israels folk sa till Guds profet Samuel: ge oss en kung för att han må skipa rätt bland oss. Och då gick profeten Samuel i bön till Gud. Och Gud svarade genom att säga: lyssna till folkets ord och gör allt vad det begär av dig.

ty det är inte dig de har förkastat. Nej, mig har de förkastat, genom att de inte vill att jag ska vara kung över dem. Israel förkastar Gud som sin kung. Och i första Samuels bok 8, vers 20 säger de: vi vill bli lika alla andra folk. Vi vill ha en kung. Och när det gällde Saul så gav alltså Gud till sist Israels folk vad de önskade. Och de fick en regent precis som folket, som var mera upptagna av det skapade än av skaparen. I Saltaren 106:13 stod det om Israel att de glömde hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De väntade inte på hans råd. Många kristna idag rusar före Herren och ber honom om än det ena och än det andra, men är inte villiga att vänta på Herrens råd och ge tid att låta Gud gripa in i deras liv. David frågar Jonatan: vad har jag gjort? Varför försöker Saul ta livet av mig? Situationen verkar så meningslös för David. Och vi läser första Samuels bok kapitel 20 och vers 2. Han svarade honom: bort det, du skall inte dö. Min fader gör ju ingenting, varken något viktigt eller något oviktigt, utan att avslöja det för mig. Varför skulle då min fader dölja detta för mig? Nej, så skall inte ske. Jonatan säger att om det var så borde ju han ha vetat det. Men vi läser vers 3. Men David försäkrade ytterligare med ed och sade: din fader vet säkert att jag har funnit nåd för dina ögon. Därför tänker han: Jonatan ska inte få veta detta, för att han inte må bli bedrövad. Men så sant Herren lever, och så sant du själv lever, det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Detta har varit Davids vardag i lång tid. Det är ett otroligt starkt uttalande. Det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Men det var inte bara på Davids tid. Det är lika sant idag. Vare sig du sitter i en bilkö i innerstan, eller du befinner dig på motorvägen, eller du sitter i din stuga på landet, du är bara ett steg från döden. Jesaja säger att det är endast ett hjärtslag mellan dig och döden. Det vill säga, döden kan komma när som helst. Det är därför vi borde vara redo vart ögonblick i tiden till att gå in i evigheten och möta vår Gud. Tänk så många människor som planerat så noggrant för detta liv på alla tänkliga sätt, men intet inför nästa liv. Är du som just nu lyssnar frälst? Tror du på Jesus Kristus som din personliga frälsare, så att du, om du dog i detta ögonblick, var redo att möta din Gud? Dröj inte längre med att överlämna hela ditt liv och din evighet till Jesus, så att han får bli din Herre och din frälsare. Vi läser vers 4. Då sade Jonatan till David: vad du än önskar
skall jag göra för dig. Jonatan vet att om David får leva blir han själv aldrig kung. Men han önskar inte heller att bli kung, för Jonatan vill bara det som Gud vill. En sådan vän är värdefull. I Ordspråksboken kapitel 18 och vers 24 så står det i den danska bibeln: det finns vänner som vållar varandra ont, men en vän kan vara mer trofast än en bror. Saul hade varit Davids vän. Nu försöker han döda honom. Men Jonatan var en vän mer trofast än en bror. En bror kan svika dig, men aldrig en verklig vän. Och det är i nöden som det visar sig vem som verkligen är din vän. Och Jonatan är redo att göra vad som helst för David. Vi läser verserna 5 till och med 7. David sade till Jonatan: imorgon är det ju nymånad och jag skulle då egentligen sitta till bords med kungen. Men låt mig nu gå och gömma mig ute på marken till i övermorgon kväll. Om då din fader saknar mig, så säg: David bad om tillstånd av mig att få göra ett hastigt besök i sin stad Betlehem, där hela släkten nu firar sin årliga offerfest. Om han då säger gärna det, så kan din tjänare vara trygg. Men om han blir vred, så märker du av detta att han har beslutat min olycka. Nymånadsdagen, det var den första dagen i varje månad och var en högtidsdag som firades med glädje. Dagen efter Jonatans och Davids samtal så var alltså tiden kommen för den festen. David har en plan som är förbunden med högtidsfesten. Som kungens härförare så var det skick att vid en sån fest sitta vid kungens bord. Eftersom David fruktar för sitt liv så tänker David utebli. Men genom det så kommer också Saul att avslöja sitt sinnelag. Och Jonatan, han är den som ska hålla ögon och öron öppna och så registrera Sauls reaktion för att senare berätta den till David. David är inte bitter trots allt han genomgått. Han försöker inte att ge igen med samma mynt, utan han vakar och väntar. När Jesus i Matteus kapitel 10 sänder ut sina 12 apostlar så säger han bland annat i Matteus 10:16: jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Och den överskriften passar gott på Davids plan. Mannen som söker Gud och hans vilja. Hur hopplöst det än ser ut för honom i ögonblicket.

Första Samuelsbok kapitel 20, verserna 9 till och med 17. Aldrig i livet, svarade Jonatan. Om jag märker att min far har bestämt sig för att röja dig ur vägen, så talar jag naturligtvis om det för dig. David frågade om vem som skulle underrätta honom, om Saul gav ett bryskt svar. Kom med mig, sa Jonatan, och de gick tillsammans ut på fälten. Jonatan svor vid Herren, Israels Gud. Imorgon ska jag försöka komma underfund med min fars avsikter. Du ska se att han är vänligt stämd mot dig. Men om han inte är det, skickar jag bud till dig och varskor dig. Vill han ditt fördärv, då må Herren straffa mig om jag inte varnar dig, så att du kan fly och sätta dig i säkerhet. Må nu Herren vara med dig, så som han har varit med min far. Så länge jag lever måste du vara barmhärtig mot mig, liksom Herren är barmhärtig. Och efter min död får du aldrig upphöra att visa barmhärtighet mot min släkt. När Herren utplånar varenda en av Davids fiender från jordens yta, får Jonatans namn inte utplånas ur Davids släkt. Om så sker, må Herren ta hämnd på David. Så bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed. Han svor att han älskade honom lika högt som sig själv. Efter det Jonatan har sett, både i sin far Sauls liv och av hur David tänker och handlar, och inte minst hur Herren är med David, så vet han att det blir David som ska sitta på Israels tron. Och nu ber han David om att han inte ska glömma Jonatan och hans hus när han kommer till makten. Därefter så planlägger man hur man ska kunna kommunicera, för Jonatan kommer ju att vara väl bevakad av Sauls män, så de måste vara försiktiga och listiga. Jonatans regelmässiga övningar med pil och båge skulle nu användas till att meddela David hur situationen var. Saul anade intet om att när Jonatan övar med sin båge, så ger han livsviktig information till David. Jonatan tilltalar sin tjänare, men budskapet, det är till David. Under högtidsfesten avslöjar Saul sitt onda hjärta och sina onda tankar. Och han säger nu rakt ut till sin son Jonatan, som vi läser verserna 31 till och med 33. Ty så länge Isais son lever på jorden är varken du eller din kungamakt säker. Sänd därför nu iväg och låt hämta honom hit till mig, ty han måste dö. Varför skall han dödas, frågade Jonatan. Vad har han gjort? Då höjde Saul sitt spjut mot honom, och nu förstod Jonatan att hans far var fast besluten att döda David. Saul vill att Jonatan ska överta tronen efter honom, och han har bestämt sig för att till varje pris genomföra sin vilja. Saul tjänar inte Gud, endast sig själv och sina onda planer. Men Jonatan följer inte i sin fars spår, för han var så pass vaken och tänkande att han insåg vart den vägen ledde. Jonatan står på Davids sida och därmed på
Guds sida. Och han går ut så som han hade avtalat med David och ger honom besked att Saul tänker mörda David. Därför måste David fly. Därefter så sänder Jonatan hem sin tjänare. Och när han hade gått reste David sig från sitt gömställe vid kullen och Jonatan och David gråter ut. David grät våldsamt. Av rädsla för att Jonatan var bevakad av Sauls män hade David och Jonatan beslutat meddela sig genom koden med pilarna. Men tanken på att David nu ska fly och att de ska skiljas för en lång tid, kanske för alltid, så glömmer man risken med att mötas ansikte till ansikte. Och tillsammans gråter man ut och tar farväl av varandra. Vi läser i kapitel 20, verserna 42 och 43. Och Jonatan sade till David, gå i frid. Må det bli som vi båda svor vid Herrens namn, när vi sade, må Herren vara vittne mellan mig och dig, mellan mina efterkommande och dina till evig tid. Sedan reste David sig och gick sin väg, men Jonatan gick in i staden igen. Från och med nu är Davids liv i fara. Han måste fly. Och lägg märke till att han anklagar inte Gud. Tvivlar inte på hans godhet och omsorg, trots att hans yttre omständigheter är så förtvivlade. Han säger inte, ja men om profeten Samuel verkligen smort mig till kung, och det skedde efter Guds vilja, och om det verkligen var Guds smörjelse, hur kan jag då nu ha det så här? Men vi möter ingen bitterhet hos David. Han håller sig till Gud och följer honom trofast, även när det ser ut helt omöjligt att följa honom. Här kan jag inte annat än tänka på Paulus ord från Apostlagärningarna 20 och 24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag jag har fått av Herren Jesus. Så länge Jonatan levde förblev han trogen mot den pakt han gjort med David. David å sin sida var också trofast mot Jonatan och hans efterkommande. Och vi ska senare på vår vandring vägen genom Bibeln möta Jonatans son som hette Mefiboset. David och Jonatan har gjort en pakt med varandra. Pakten är gjord inför Herrens ansikte. Och Herren själv kommer genom livet att vara en fast och säker bro mellan dessa två sanna vänner. Och vänner som Gud har gett oss förlorar vi inte på grund av avstånd i kilometer. För vi möts inför nådens tron. Och jag är tacksam till Gud att jag kan säga, jag har också sådana vänner, pris ske Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag tänkte jag att vi skulle se efter vad Herrens ängel hade i åtanke när han en natt öppnade fängelseportarna och släppte ut de fängslade apostlarna. Men för att allt ska bli rätt ifrån början till slut så vill jag börja med att be om Guds vägledning och hjälp genom den helige Ande. Gode Gud, du som känner alla våra tankar fjärran ifrån, lär mig att lyssna in din röst så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. Den Herrens ängel som står omtalad i Apostlagärningarna 5:20 sa: Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. I den äldre översättningen lyder samma uppmaning av ängeln: Gå och stad och träd upp i helgedomen och tala till folket alla det sanna livets ord. När Jesus undervisade om livets bröd i Johannes 6 i 1917 års översättning så sa han: Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Om någon äter av det brödet så ska han leva till evig tid. Vers 51. Och i vers 54 säger han: Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Många, till och med av hans egna lärjungar, tyckte att det Jesus sa om att äta hans kött och dricka hans blod var ett hårt tal, och sa: Vem står ut med att höra på honom? Johannes 6:60, enligt 1917 års översättning. När många av lärjungarna drog sig tillbaka så att de inte längre vandrade med Jesus, sa han till de 12: Inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade då och sa: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Johannes 6, verserna 68-69, enligt 1917 års översättning. När ängeln uppmanar apostlarna att förkunna för folket allt som hör till detta liv, menade han alltså det sanna livets ord, det vill säga det eviga livets ord. Det sanna livets ord är alltså det frälsande evangeliet, och i kraft av det kunde människorna uppleva gudomligt liv. En döende värld, i detta fall folket i templet, fick alltså höra livets ord. Din och min uppgift i vår tid är densamma som på Jesu tid, det vill säga att låta människorna höra livets ord. Vi kan kanske inte predika för en massa människor, men vi kan ju berätta för en i taget, kanske vår närmaste granne, hur vi själva förstått att Gud är en verklighet, och genom att lyda Bibelns budskap om tron på Jesus, bett en enkel bön och fått förlåtelse för våra synder och frid och ro i hjärtat. Svårare än så är det inte att hjälpa en medmänniska in på livets väg genom att dela med sig av det eviga livets ord, evangeliet om Jesus, som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det är din och min uppgift att berätta om Jesus. Vi kan inte tvinga någon att lyssna, eller som någon sa: Du kan leda en häst till vattentunnan, men du kan inte tvinga den att dricka. Den som du berättar för vill kanske inte lyssna. Och då får du istället berätta för någon annan, eller vänta till ett annat tillfälle. Men vid nästa tillfälle träffar du kanske någon som vill lyssna. Därför står det att vi ska berätta om Jesus på morgonen, vid middagstid och på kvällen, för vi vet aldrig när det tas emot. För att budskapet om Jesus ska kunna tas emot i hjärtat, i en människas inre, så krävs det att hjärtat är öppet och för att öppna hjärtat behövs det en nyckel. Nu är det så att nyckeln till en människas hjärta sitter på insidan och heter människans fria vilja. Om den som du berättar för dels vill lyssna och dels vill öppna sitt hjärta och tro på budskapet om Jesus, så har evangeliet om Jesus i sig själv den frälsande kraft som behövs. Precis som ett senapskorn i sig själv har den växtkraft som behövs, även om det är litet. Ett sandkorn har inte det. Det är ju dött. Människans tro på Jesus gör henne rättfärdig inför Gud, så att hon inte på förhand blir fördömd av sin synd i den helige Gudens närhet. När sen människan bekänner att hon tillhör Jesus och att Jesus är hennes Herre, då blir hon frälst och är ett Guds barn. Hennes namn skrivs in i livets bok och hon får del i det eviga livet. Allt det här är ett Guds under och sker bara på grund av Guds nåd och hans kärlek till alla människor som visade sig när Jesus, Guds son, oskyldig, dog i vårt ställe för våra synders skuld på ett kors, betalade mänsklighetens skuld och försonade alla med Gud. Gud vill nämligen att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men de får, som sagt var, välja själva. Många människor tror att de kan nå fram till frälsning, räddning och ett evigt liv i Guds himmel genom att vara goda och göra goda gärningar. Det tror judarna också. De har Mose lag och tror att om de följer den till punkt och pricka så räcker det. Men hur står det i skriften? Låt oss se efter och läsa själva innantill. I Gamla testamentet står det så här. I psalm 14. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Psalm 14, verserna 2 och 3, enligt Svenska folkbibeln. Inför Gud är vi alltså syndare, allsamman, varenda en av oss människor. Då ska vi se vad det står i Nya testamentet som gäller oss hedningar, som inte är judar. Där står det så här i Romarbrevet 3 och 20 enligt Svenska folkbibeln. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom, alltså Gud, genom laggärningar. Finns det alltså enligt gamla eller nya testamentet någon enda människa som är syndfri och som blir rättfärdig genom sina egna gärningar som uppfyller lagen? Svaret är och förblir nej. Det var ju därför Jesus kom till vår värld och dog i vårt ställe. För våra synders skull. Skriften förklarade så här. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Tron på Jesus Kristus är ingen mänsklig prestation, utan det är en Guds gåva, står det. Överhuvudtaget så har en människas frälsning ingenting med hennes egen förmåga eller prestation att göra. Om inte Gud hade gripit in i historien med sin frälsningsplan, så hade mänskligheten varit förlorad för evigt. Hur kan jag säga så? Jo, genom syndafallet i Edens lustgård så kom synden och döden in i mänskligheten. Och därmed så bröts gemenskapen med Gud. Eftersom synden är det som skiljer den orättfärdiga människan från den rättfärdige och helige guden, så fanns det efter syndafallet ingenting som människan själv kunde göra eller påverka för att ändra på det som var gjort. Gemenskapen som människan hade i Guds paradis var en helig gemenskap. När den bröts av synden så dog också människans ande, den enda gemenskap som i sig bär det eviga livet. Men Gud återställde sen den brutna gemenskapen genom att försona människan med sig själv. Genom att offra sin egen son, Jesus Kristus, på ett kors. Gud behövde ingen försoning. Han hade inte förbrutit sig på något sätt. Men människan hade gjort det. Och det var hon som därför behövde bli försonad. Hennes syndaskuld behövde betalas av någon som var skuldfri. Och innan Gud grep in i frälsningshistorien så fanns det ingen skuldfri människa på jorden som kunde betala skulden. Därför satte Gud sin plan i verket. Den gick ut på att en syndfri människa skulle födas, en som när Guds tid var inne kunde sona mänsklighetens synd och skuld. För att ingen så kallad arvssynd skulle belasta Jesus, avlades han av den helige ande och föddes av jungfru Maria, som Lukas beskriver det i sitt evangeliums första och andra kapitel. När Jesus var född i Betlehem i Judeen, så blev han med Maria och Josef hotad och förföljd på olika sätt, så de tvingades fly till Egypten. När Guds tid var inne kunde de återvända och bosatte sig då i Nasaret i Galileen, där Jesus växte upp. Om Jesu barndoms- och ungdomstid finns inte mycket skrivet, men när han var i 30-årsåldern döptes han av Johannes döparen i floden Jordan. Se Guds lam som tar bort världens synd, sa Johannes om Jesus. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 29. Fylld av Guds ande påbörjade Jesus sin uppgift på jorden genom att förkunna att Guds rike var nära, eftersom han ju själv var Guds rikets representant på jorden. Tro på Gud, tro också på mig, sa han. Och om sin fader sa han, detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3 i den svenska folkbibeln. Jesus och hans budskap förkastades av judarna genom påverkan av prästerna och de skriftlärde. Men Jesus gick omkring och predikade om Guds rike och botade alla som var sjuka eller besatta av onda andar. Överste prästerna och fariseerna, de var avundsjuka på honom för att han samlade fler lyssnare än de själva. De försökte på många olika sätt röja Jesus ur vägen. Och till slut kom det till öppen konfrontation, när Jesus blev förrådd av Judas Iskariot, en av hans egna lärjungar. Jesus fängslades, blev skymfad, slagen och korsfästes till slut. När Jesus dog på Golgata kors fullbordades Guds frälsningsplan för mänskligheten. Ta till dig sanningen, min vän, genom att tro på Jesus i ditt hjärta. Gud skänker dig då evigt liv.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Broken Spokes med Big River. När jag tittade lite djupare i arkivet så fann jag att Anita Lindblom var mer omväxlande som artist än vad många kommer ihåg innan hon drog sig tillbaka. Från albumet Kom i min famn som släpptes 1977 har jag hämtat denna version.

Vi har hört Elvis Presley i Girl of Mine, inspelad i oktober 1973. Och därefter Get Off of My Cloud med The Rolling Stones. Två instrumentallåtar ligger på lut och den första är Secret Agent Man med The Ventures.

0: Tack ska du ha!
1: Jaguar Wilmer X. Och tröste din dens kvintett i Hon kommer tillbaks. Dags för Jill Jonsson och morgonsvepets sista låt, Crazy in Love. Med den önskar jag en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.
1: This morning, and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looks. Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change.

0: planterna är.
1: I dagens jukebox börjar vi med Johnny and the Hurricanes, Rockin' Goes. Därefter fortsätter vi rocka loss till Rock'n'Roll is here to stay med Stjärnorna. Välkomna till programmet, jag heter Roine Nilsson.

Rock and Roll is here to stay med Shanana. Bland Jukeboxens 25 etiketter idag finns det en som är lite gulnad och tummad, vilket skulle tyda på att just den låten varit särskilt poppis. Det är låt nummer 14 med Shanana. Bland Jukeboxens 25 etiketter idag finns det en som är lite gulnad och tummad, vilket skulle tyda på att

Tennessee Waltz med Elmer Cogan, en klassiker som fanns i alla jukeboxar. Och inte bara där, den låg på kvällstoppen 1964 i 19 veckor och etta som bäst. Hon toppade också 10 i topp där låten blev kvar i 16 veckor. Nu något lugnare tongångar, för de svarar Red Roasters.

Red Roasters Eternally. Två låtar återstår nu. Beach Boys med Good Vibrations och Waterloo Sunset med The Kinks.

0: Kings Waterloo Sunset blev sista spåret idag. Jag heter Roine Nilsson. Vi hörs.
1: Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

Hej hej, välkommen till ett beat. Den här gången handlar det om USA och R&B-låtar från 1959. Någon poplåt blir det också. Vad sägs till exempel om att börja med Chuck Berry?

Little Queenie, Chuck Berry där. Den gavs ut i mars 1959 och den kom också med på då hans första LP där, Berry is on top. Det var första samlingsplattan, det var en massa singlar från Chess då. Den här gick väl inte så jättehögt in på listan egentligen, den var B-sida till Almost Grown. Och Almost Grown var på R&B-listan. 32 plats hade den väl på poplistan sen på våren 59. Så jag tar någon från poplistan också. Det blir det mest R&B-listan, lite tuffare låtar från 1959. Men vi måste ju ha med Buddy Holly. Det olyckliga hände ju då att Buddy Holly omkom en flygkrasch i februari 1959. Och han hade ju då haft några fina år och 59 skulle han väl komma in i en lite ny stil. För den singel som kom ut då precis efteråt, det var ju en låt av Paul Anka. Han hade ju skrivit det mesta själv, Buddy Holly. Och det var det stråkar också på denna, men den tål att höras.

It Doesn't Matter Anymore, Buddy Holly, med stråkar där av Dick Jacobs. Jag tror inte det var några av de crickets med längre där. Den blev då en sista USA topp 20-hit på poplistan, och i England var den etta. Och det var stort i England för en annan artist som bara hade ett år kvar att leva då, 1959. Han dör tyvärr i april 60. Då tänker jag på Eddie Cochran. Han hade faktiskt varit med på Rhythm and Blues-listan i USA 58 med Sitting on the Balcony, som blev 7:a, och Summertime Blues blev 11:a. Och den här låten kom då inte med på R&B-listan, men på poplistan, 58:e plats.

Something Else, Eddie Cochran. Och det var hans tredje hit i England också, 22 på listan där. Ja, mera R&B blir det nu en hel del av här. En av de stora inom rhythm and bluesen var ju Bo Diddley. Spelade in på Chess precis som Chuck Berry då. Han hade ju haft några fina hits där i slutet av 50-talet, och hösten 59 så kom den här Say Man.

Say Man, trea på R&B-listan hösten 59, 20 på poplistan. Och det var Jerome Green som spelade Maracas som han pratade emot här hela tiden. Det är en underlig hit egentligen det där. Verkligen udda. Men soundet på Diddley's, det är ju helt fantastiskt fortfarande. Över till Wilbert Harrison. Han hade en stor hit här 1959. Den var etta då på R&B-listan i maj 59 och blev kvar där i 7 veckor.

Kansas City med Wilbert Harrison, som då var etta även på poplistan i 2 veckor. Och den här låten skrevs 1952 under namnet Casey Lovin, och det påstås att det är Jerry Lieber och Mike Stoller som har skrivit den. Men egentligen undrar om inte det var Little Willie Littlefield. Det var lite rättstvister om det där. Men Wilbert Harrison, han var i alla fall född 1929 i North Carolina från Charlotte, och han hade den här stora hiten Kansas City. Över till Atlantic Records på några plattor här. De hade ju en del vokalgrupper som blev väldigt framgångsrika. The Drifters, här i There Goes My Baby.

There Goes My Baby med The Drifters, som hade haft 18 hits innan detta på poplistan. De producerades av Jerry Lieber och Mike Stoller åren 59-63. Den första listheten hade de redan 53, det var Honey Honey. Och det var många sådana vokalgrupper då. The Clovers fanns också på Atlantic, de var från Washington DC. De hade haft sin första R&B-hit 1951 och fick 19 topphits. Topp 10 hits var det väl, tror jag, de flesta av dem. Den sista blev dock bara 23 plats. Även denna då skriven av Lieber Stoller, Love Potion No. 9, The Clovers.

The Clovers med Love Potion No. 9 som vi minns här i Europa från The Searchers version. The Coasters var ju ett stort band på Atlantic också. De hade haft sin första R&B-hit 1956 och denna var deras tredje listetta.

Poison Ivy, The Coasters. 4 veckor etta på R&B-listan från början av oktober. Och 7:a på poplistan. Skriven av Lieberstoller. Det fanns en kvinnlig artist på Atlantic som var före de här grupperna som verkligen sålde mycket skivor, Ruth Brown. Hon hade sin första R&B-hit 1949 och framme vid 59 så var det hennes 23:e hit på listan och hon hade då fått 5 listhittor innan då. Den här låten är inte någon av de mer kända, hennes stora låtar kommer lite innan 59, men bra är hon, Ruth Brown, I Don't Know.

I Don't Know, Root Brown, som var med på R&B-listan där 1959. Och den låten var skriven av Brooke Benton och Bobby Stevenson. Och Brooke Benton kom ju bli en väldigt populär artist. Hans låt här, som ska spela nu, var etta hela 9 veckor på R&B-listan. Lite konstigt egentligen, för det är inte så väldigt mycket rhythm and blues i den. Mer en poplåt egentligen. En bra sångare är i alla fall Brooke Benton. It's just a matter of time.

It's Just a Matter of Time, en stor hit för Brooke Benton. Från mars var den etta under 9 veckor på R&B-listan. Han skrev den ihop med Clyde Otis. En artist som måste vara med här när man pratar om Rhythm and Blues, för det gör jag i det här programmet Beat och lyssnar på 1959. Rhythm and Blues låtar mest här. Och Ray Charles hade ju haft väldigt fina år då. What Did I Say hade ju varit en topphit under 59 början där, men uppföljaren blev inte lika stor hit. Den blev 11:e plats sent 1959. Det är en gammal countrylåt som Hank Snow skrev.

Ray Charles and the Raylettes, I'm Moving On. Och han kom ju mer in på country sen under 60-talets början när han gjorde de där fantastiska country- och western-albumen. Elvis Presley måste väl vara med också här. Han hade ju en period här när han låg inne i lumpen i Tyskland, så att RCA fick ju ta de inspelningar man hade gjort innan då. Och det började väl under 59 då, i början av året, A Fool Such As I med baksidan I Need Your Love Tonight. Det var 11:e plats på poplistan. Men jag tar uppföljaren istället, A Big Hunk of Love.

Elvis Presley, och det var ju fint pianospel där med Floyd Kramer, och det var ju toppmusiken han hade hela tiden där, Elvis på RCA. Och den här kom då alltså ut 59, men han var kvar i Tyskland, skriven av Aaron Schroeder, som har skrivit så många låtar för Elvis, bland annat I Got Stung och Good Luck Charm. En saxofonhit, inte så ofta, nu var det ju sång också, men saxofonisten Big J. McNeely, han lyckades få en stor hit med denna, en egen låt. Han var född 1927, men sång är Little Sonny Warner, och den heter There Is Something On Your Mind.

There Is Something On Your Mind. Big J McNeely var saxofonisten vars namn står på den skivan då. Den var femma och R&B-listan var kvar i 26 veckor där. Eller 25 veckor var det faktiskt. Fats Domino måste ju också vara med i ett sånt här program. Han hade ju haft några fantastiska år från mitten av 50-talet. Ja, egentligen från 1950 när The Fat Man blir hans första R&B-hit då. Och framme vid 1959 så blir det här den 47:e Rhythm & Blues-hitten. Och den kom in i mitten av november och var kvar i 14 veckor och blev som bäst tvåa.

Be My Guest, Fats Domino. Och den var då tvåa på R&B-listan och åtta på poplistan. Den skrevs av Fats ihop med Tommy Boyz och John Marscalco. Och Boyz kom ju sedan att bli väldigt populär låtskrivare ihop med Bobby Hart till Monkees bland annat. Många av Monkees hits. Och John Marscalco, han hade ju skrivit för Little Richard, Rip It Up och Rally Teddy och även Good Golly Miss Molly. Den här låten blev 11 i England, Fats inspelning här. Det var inte så många av de spelare som slog så stort i England. Men det gjorde nästa artist också, Lloyd Price. Född 33 och hade redan som 19-åring haft en stor hit 1952 då, alltså med Lordy Miss Clody. Då var han på Specialty. Sen när han kom tillbaka efter att gjorde lumpen och lite annat då, så får han då en del hits på ABC Paramount. Och den här var då list 1 på R&B-listan och 4 veckor som 2 på poplistan. Skriven av Lloyd Price själv ihop med Harold Logan.

Lloyd Price Personality, som var nya i England, och den kom på HMV, eller HMV som vi säger, i England, och den kom ju ut i Sverige också, spelades en hel del, liksom Fats Domino. Annars är det väl en hel del av de låtarna som jag kört här idag som inte nådde Sverige särskilt stort. James Brown ska jag sluta med. Han börjar ju få lite framgångar här då i slutet av 50-talet. Och han är nummer ett när det gäller antal R&B-hits genom tiderna. Han hade väl 115 stycken framåt år 2000 som jag har sett någon listning på. Och den första då, det var Please, Please, Please 1958, en ballad. Detta är hans andra hit som också börjar lite lugnt, men hans Famous Flames-grupp kommer igång där. Den kom in i november 58 och når plats ett på R&B-listan i februari 59.

Try Me, James Brown and the Famous Flames, en hit 1959. Och det blev hans första på poplistan också, 48:e plats där. Och det här programmet har gjorts av mig, Leif Vivats, och tekniker och producent har varit Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

blah, blah, blah, blah, boom, boom. I got a gal named Daisy.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

not wisely, but well. Oh, baby, look what you done to me.

Jazzgossen är med det lite lierade från 1963. Ursprungligen är lanserad av Carl Gerhard som en revykopplett till sommarrevyn Ställ er i kön med premiär på Folkan i Stockholm redan 1922. Trumpetaren Ernie Englund föddes 1928 i Chicago och avled på Gotland 2001. I samband med ett besök 1952 hos svenska släktingar gjorde han succé som inhoppare på Nalen hos Arne Domerus och Carl-Henrik Norin. Han återvände till USA men blev 1953 uppringd av Simon Brehm. Åren 1953-54 spelade Arne Englund hos Simon för att sedan bilda eget band. Jag fick tillfälle att höra hans storband på Kabaréhallen på Liseberg och minns särskilt denna låt som blev en stor hit 1955.

Den ena röd, den andra vit med Örne Englund här i en inspelning på skivmärket Metronom 1955. Örne var en av de största att uppträda i folkparkerna och medverkade också på inspelningar med Delta Rhythm Boys.

Delta Rhythm and Boys, Flickorna i Småland. En annan artist som präglade 1950-60-talet var Kaka Israelsson. Här hör vi honom i Min gula ros i Texas från 1955.

Som i Texas, han kysste varmt en gång. Du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett. Den vackraste av flickor som mot en man har lett. Ögon mörka som en prärienatt.

Aros i Texas, jag söker överallt. Från gräns till gräns jag rider och granskar varje stall, för att finna den jag älskade för länge, länge sen. Ja, hon blev trots allt mitt öde, och jag älskar henne än.

Tova Karlsson och De tre klockorna från 1963. Hon debuterade visserligen samma år på Svensktoppen, men då med låten Runt hela vår värld. Tova spelade också in flera duetter med Lasse Lundahl.

visar mig hur man går hem. En duett med Tova Karlsson och Lasse Lundahl. Etta på Svensktoppen 1964 och 12 veckor som längst.

Angelina med Carly Tornhave från 1959. Samma år bildades gruppen Frasers av Bo Winberg, Bo Starander, Björn Thelin och Ove Johansson i Göteborg. Två år senare var gruppen världsberömd, men nu under namnet The Spotniks. Efter allt världsturnerande drog de ner på tempot under 70- och 80-talen. 1971 spelade Spotniks in låten If You Could Read My Mind, som gick varm på Radio Luxemburg, och bandet fick 1973 ta emot radions pris, årets bronslejon 1973, för det årets mest spelade låt.

Family Four kör långsamt med svensk text av Stickan Andersson från 1968. Och steget från Stickan Andersson till Benny Andersson och Björn Ulvaeus är som bekant inte så stort.

Marianne med Hoten and the Singers och svensk text av Stickan Andersson från 1966. Samarbetet mellan Benny, Björn och Stickan ledde som bekant till den musikaliska världssuccén med ABBA, Sveriges största musikexport, som man såg föraktfullt på under proggården på 1970-talet. Summer Night City kommer här med ABBA, inspelad 6 september 1978.

6 september med Flamingo-kvintetten. Dags att runda av dagens program, och det ska ske med The Chains, ett av Sveriges främsta popband på 1960-talet. Och valet har blivit låten Gunfight Saloon, en instrumental från albumet Let Us Show You från 1964. Och med den får jag tacka för mig, och på återhörande nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En välkänd redaktör var gift med en kvinna som var alkoholist. En dag såg redaktören mörkt på allt och var nära att ge upp. Då skrev han till en vän: "Om du har något ljus, låt det lysa i min riktning. Gud vet att jag inte har något mer ljus kvar." Du kan ha människor i din närhet som inte har något ljus kvar. De ser mörkt på framtiden. Livet känns svårt. Det finns tusentals olika problem. Vem kan förstå och ta till sig allt? Jesus förstår. Han kom till denna världen som det eviga ljuset. Han kan lysa upp ditt mörker. Bibeln säger: "Mörkret viker undan och det sanna ljuset lyser redan."

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att se hur David och profeten Samuel kom varandra allt närmare. De liksom drevs till varandra därför att de båda sökte Herren av hela sitt hjärta. Men Saul blev deras fiende därför att han sökte inte Gud. Nej, han var mycket mera upptagen av gåvorna en av givaren. Det var lycka, makt och framgång som upptog Sauls tankar. Och det säkraste sättet att verkligen bli olycklig är just att vara upptagen av sig själv och sin egen lycka. I bergspredikan sa Jesus till sina lärjungar i Matteus 6:33: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jesus är mycket klar. Han säger att det gäller att alltid söka Guds rike först. Vi repeterar Matteus 6, verserna 31-33. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jag tror att Gud önskar att vi ska vara välklädda. Det är inte asketism han talar om. Men vi ska vara uppmärksamma på vad det är som upptar våra tankar. Vad som verkligen betyder något för oss. Är det Guds rike vi söker först? Är det Gud som upptar våra tankar? Eller är det allt det andra? Jag kan inte förstå att människorna är så bekymrade för hur de ska komma igenom detta jordelivet. För jag vet ännu ingen som har blivit kvar här. De har alla, i tur och ordning, gått in i evigheten. Frälsta eller förlorade. Det är mycket allvarligt att tänka på. Saul sökte nog ibland Guds hjälp, men David sökte Gud själv, Guds väg och Guds vilja. Saul blev mer och mer upptagen av sig själv. Samtidigt blev han tvungen att inse att hans dotter Mikal hade förrått honom för att rädda David, som hon älskade. Saul visste mycket väl att hans son Jonatan och David var nära och förtroliga vänner. Och därför var också Jonatan tvungen att vara mycket försiktig och på vakt när det gällde att kommunicera med David. David tänker så helt annorlunda än Saul. David kan inte förstå varför kungen förföljer honom. Han kan inte förstå vad det är han har gjort fel. Men det är just det som är Sauls problem. David vandrar inför Herrens ansikte, och det vet Saul. Och Herrens välsignelse vilar över David. David lever i ljuset. Därför kan David inte förstå vad han gjort för orätt. För det måste ju vara för en eller annan orätt som Saul förföljer honom. Vi läser första Samuels bok, kapitel 20 och vers 1. Men David flydde från Najot vid Rama och kom till Jonatan och sade: vad har jag gjort? Vilken missgärning! Vilken synd har jag begått mot din fader, eftersom han traktar efter mitt liv? David har tydligen utnyttjat dygnet då Saul låg helt frånvarande i Najot till att fly undan och uppsöka Jonatan. Och han frågar sin trofaste vän Jonatan: vad är det egentligen jag har gjort? Vad har jag gjort emot Saul? Han hade ju aldrig gjort något ont mot Saul, tvärtom. Han hade faktiskt hjälpt honom när både han och hela hans folk var vetskrämda av filisternas kämpe Goliat. Egentligen var det Saul som skulle ha uttalat det ord som David sa när han kom till platsen där Goliat ropade ut sitt hån och sitt förakt mot Israels här. Då sa David: vem är denna oomskurna filisté som vågar smäda den levande gudens här? Men Saul hade ingen förtröstan till Gud, bara till vapen. Och Israel är ju närmast vapenlösa vid det här tillfället. Men här är det också viktigt att komma ihåg att när Gud sa till profeten Samuel att Saul skulle smörjas till kung, så var det ändå inte Gud som valde Saul. Det var folket som mot Guds vilja bett om en kung. Och de tjatade och tjatade tills Gud till sist gav dem det de bad om. Precis som det skedde när Israels folk vandrade genom öknen och började följa sin egen lust istället för Guds bud och vilja. Den 106:e saltarsalmen säger i verserna 12-15: då trodde de på hans ord, då sjöng de hans lov, men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem. Om Israels barn hade litat på Gud, så hade de varit nöjda med manna, brödet från himlen. Men istället skrek de efter kött. Den som inte låter sig mättas av det som Gud ger ska till sist inse att det är vår egen lust och vårt eget begär längtar efter. Aldrig kan tillfredsställa våra hjärtan, men gör däremot själen smutsig och tom, som Viktor Klimenko sjunger.
2: Åt mörkets furste jag gav min tjänst,

Vi minns ifrån första Samuels bok kapitel 8 att Israels folk sa till Guds profet Samuel: ge oss en kung för att han må skipa rätt bland oss. Och då gick profeten Samuel i bön till Gud. Och Gud svarade genom att säga: lyssna till folkets ord och gör allt vad det begär av dig. Ty det är inte dig det har förkastat. Nej, mig har det förkastat, genom att det inte vill att jag ska vara kung över dem. Israel förkastar Gud som sin kung. Och i första Samuels bok 8, vers 20 säger de: vi vill bli lika alla andra folk. Vi vill ha en kung. Och när det gällde Saul så gav alltså Gud till sist Israels folk vad de önskade. Och de fick en regent precis som folket, som var mera upptagna av det skapade än av skaparen. I Saltaren 106:13 stod det om Israel att de glömde hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De väntade inte på hans råd. Många kristna idag rusar före Herren och ber honom om än det ena och än det andra, men är inte villiga att vänta på Herrens råd och ge tid att låta Gud gripa in i deras liv. David frågar Jonatan: vad har jag gjort? Varför försöker Saul ta livet av mig? Situationen verkar så meningslös för David. Och vi läser första Samuels bok kapitel 20 och vers 2. Han svarade honom: bort det, du skall inte dö. Min fader gör ju ingenting, varken något viktigt eller något oviktigt, utan att avslöja det för mig. Varför skulle då min fader dölja detta för mig? Nej, så skall inte ske. Jonatan säger att om det var så, så borde ju han ha vetat det. Men vi läser vers 3. Men David försäkrade ytterligare med ed och sade: din fader vet säkert att jag har funnit nåd för dina ögon. Därför tänker han: Jonatan ska inte få veta detta, för att han inte må bli bedrövad. Men så sant Herren lever, och så sant du själv lever, det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Detta har varit Davids vardag i lång tid. Det är ett otroligt starkt uttalande. Det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Men det var inte bara på Davids tid. Det är lika sant idag. Vare sig du sitter i en bilkö i innerstan, eller du befinner dig på motorvägen, eller du sitter i din stuga på landet, du är bara ett steg från döden. Jesaja säger att det är endast ett hjärtslag mellan dig och döden. Det vill säga, döden kan komma när som helst. Det är därför vi borde vara redo vart ögonblick i tiden till att gå in i evigheten och möta vår Gud. Tänk så många människor som planerat så noggrant för detta liv på alla tänkliga sätt, men intet inför nästa liv. Är du som just nu lyssnar frälst? Tror du på Jesus Kristus som din personliga frälsare, så att du,
om du dog i detta ögonblick, var redo att möta din Gud. Dröj inte längre med att överlämna hela ditt liv och din evighet till Jesus, så att han får bli din Herre och din frälsare. Vi läser vers 4. Då sade Jonatan till David: vad du än önskar skall jag göra för dig. Jonatan vet att om David får leva blir han själv aldrig kung. Men han önskar inte heller att bli kung, för Jonatan vill bara det som Gud vill. En sådan vän är värdefull. I Ordspråksboken kapitel 18 och vers 24 så står det i den danska bibeln: det finns vänner som vållar varandra ont, men en vän kan vara mer trofast än en bror. Saul hade varit Davids vän. Nu försöker han döda honom. Men Jonatan var en vän mer trofast än en bror. En bror kan svika dig, men aldrig en verklig vän. Och det är i nöden som det visar sig vem som verkligen är din vän. Och Jonatan är redo att göra vad som helst för David. Vi läser verserna 5 till och med 7. David sade till Jonatan: imorgon är det ju nymånad och jag skulle då egentligen sitta till bords med kungen. Men låt mig nu gå och gömma mig ute på marken till i övermorgon kväll. Om då din fader saknar mig, så säg: David bad om tillstånd av mig att få göra ett hastigt besök i sin stad Betlehem, där hela släkten nu firar sin årliga offerfest. Om han då säger gärna det, så kan din tjänare vara trygg. Men om han blir vred, så märker du av detta att han har beslutat min olycka. Nymånadsdagen, det var den första dagen i varje månad och var en högtidsdag som firades med glädje. Dagen efter Jonatans och Davids samtal så var alltså tiden kommen för den festen. David har en plan som är förbunden med högtidsfesten. Som kungens härförare så var det skick att vid en sån fest sitta vid kungens bord. Eftersom David fruktar för sitt liv så tänker David utebli. Men genom det så kommer också Saul att avslöja sitt sinnelag. Och Jonatan, han är den som ska hålla ögon och öron öppna och så registrera Sauls reaktion för att senare berätta den till David. David är inte bitter trots allt han genomgått. Han försöker inte att ge igen med samma mynt, utan han vakar och väntar. När Jesus i Matteus kapitel 10 sänder ut sina 12 apostlar, så säger han bland annat i Matteus 10:16: jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Och den överskriften passar gott på Davids plan. Mannen som söker Gud och hans vilja. Hur hopplöst det än ser ut för honom i ögonblicket.

Första Samuels bok kapitel 20, verserna 9 till och med 17. Aldrig i livet, svarade Jonatan. Om jag märker att min far har bestämt sig för att röja dig ur vägen, så talar jag naturligtvis om det för dig. David frågade om vem som skulle underrätta honom. Om Saul gav ett bryskt svar. Kom med mig, sa Jonatan. Och de gick tillsammans ut på fälten. Jonatan svor vid Herren, Israels Gud. Imorgon ska jag försöka komma underfund med min fars avsikter. Du ska se att han är vänligt stämd mot dig. Men om han inte är det, skickar jag bud till dig och varskor dig. Vill han ditt fördärv, då må Herren straffa mig om jag inte varnar dig, så att du kan fly och sätta dig i säkerhet. Må nu Herren vara med dig, så som han har varit med min far. Så länge jag lever måste du vara barmhärtig mot mig, liksom Herren är barmhärtig. Och efter min död får du aldrig upphöra att visa barmhärtighet mot min släkt. När Herren utplånar varenda en av Davids fiender från jordens yta, får Jonatans namn inte utplånas ur Davids släkt. Om så sker, må Herren ta hämnd på David. Så bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed. Han svor att han älskade honom lika högt som sig själv. Efter det Jonatan har sett, både i sin far Sauls liv och av hur David tänker och handlar, och inte minst hur Herren är med David, så vet han att det blir David som ska sitta på Israels tron. Och nu ber han David om att han inte ska glömma Jonatan och hans hus när han kommer till makten. Därefter så planlägger man hur man ska kunna kommunicera, för Jonatan kommer ju att vara väl bevakad av Sauls män, så de måste vara försiktiga och listiga. Jonatans regelmässiga övningar med pil och båge skulle nu användas till att meddela David hur situationen var. Saul anade intet om att när Jonatan övar med sin båge, så ger han livsviktig information till David. Jonatan tilltalar sin tjänare, men budskapet, det är till David. Under högtidsfesten avslöjar Saul sitt onda hjärta och sina onda tankar. Och han säger nu rakt ut till sin son Jonatan, som vi läser verserna 31 till och med 33. Ty så länge Isais son lever på jorden är varken du eller din kungamakt säker. Sänd därför nu iväg och låt hämta honom hit till mig, ty han måste dö. Varför skall han dödas, frågade Jonatan. Vad har han gjort? Då höjde Saul sitt spjut mot honom, och nu förstod Jonatan att hans far var fast besluten att döda David. Saul vill att Jonatan ska överta tronen efter honom, och han har bestämt sig för att till varje pris genomföra sin vilja. Saul tjänar inte Gud, endast sig själv och sina onda planer. Men Jonatan följer inte i sin fars spår, för han var så pass vaken och tänkande att han insåg vart den vägen ledde. Jonatan står på Davids sida och därmed på
Guds sida. Och han går ut så som han hade avtalat med David och ger honom besked att Saul tänker mörda David. Därför måste David fly. Därefter så sänder Jonatan hem sin tjänare. Och när han hade gått reste David sig från sitt gömställe vid kullen och Jonatan och David gråter ut. David grät våldsamt. Av rädsla för att Jonatan var bevakad av Sauls män hade David och Jonatan beslutat meddela sig genom koden med pilarna. Men tanken på att David nu ska fly och att de ska skiljas för en lång tid, kanske för alltid, så glömmer man risken med att mötas ansikte till ansikte. Och tillsammans gråter man ut och tar farväl av varandra. Vi läser i kapitel 20, verserna 42 och 43. Och Jonatan sade till David, gå i frid. Må det bli som vi båda svor vid Herrens namn, när vi sade, må Herren vara vittne mellan mig och dig, mellan mina efterkommande och dina till evig tid. Sedan reste David sig och gick sin väg, men Jonatan gick in i staden igen. Från och med nu är Davids liv i fara. Han måste fly. Och lägg märke till att han anklagar inte Gud. Tvivlar inte på hans godhet och omsorg, trots att hans yttre omständigheter är så förtvivlade. Han säger inte, ja men om profeten Samuel verkligen smort mig till kung, och det skedde efter Guds vilja, och om det verkligen var Guds smörjelse, hur kan jag då nu ha det så här? Men vi möter ingen bitterhet hos David. Han håller sig till Gud och följer honom trofast, även när det ser ut helt omöjligt att följa honom. Här kan jag inte annat än tänka på Paulus ord från Apostlagärningarna 20:24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag jag har fått av Herren Jesus. Så länge Jonatan levde förblev han trogen mot en pakt han gjort med David. David å sin sida var också trofast mot Jonatan och hans efterkommande. Och vi ska senare på vår vandring vägen genom Bibeln möta Jonatans son som hette Mefiboset. David och Jonatan har gjort en pakt med varandra. Pakten är gjord inför Herrens ansikte. Och Herren själv kommer genom livet att vara en fast och säker bro mellan dessa två sanna vänner. Och vänner som Gud har gett oss förlorar vi inte på grund av avstånd i kilometer. För vi möts inför nådens tron. Och jag är tacksam till Gud att jag kan säga, jag har också sådana vänner, pris ske Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När Paulus skriver till den kristna församlingen i Korint så handlar det bland annat om kvinnan i församlingen. I olika kulturer och under olika tidsepoker så har hon lyfts fram på olika sätt. Men för att jag ska kunna tala om det här på ett rätt sätt så måste jag absolut ha Guds direkta vägledning genom den heliga ande. Och därför ber jag om det nu. Gode Gud, jag kommer inför dig med en total okunnighet om det här ämnet och vill därför utbe mig din hjälp och vägledning genom den helige ande så att allt blir rätt, tänkt, sagt och förmedlat. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen. Aposteln Paulus han skriver i första Korintierbrevet 11, verserna 7-12 så här. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen. Första Mosebok kapitel 2, vers 18. Och mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. Därför ska kvinnan ha en makt på huvudet, för änglarnas skull. Men i Herren är det så att hon inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Paulus talar bland annat om de regler som Gud gav människorna när han skapade dem, för att livet skulle bli så problemfritt som möjligt. Det innebär till exempel att det ska finnas en auktoritetsordning i äktenskapet också. Men det betyder inte att en ska vara överlägsen och en annan underlägsen, utan det betyder underordning i samarbete och ömsesidig överlåtelse. Gud har bestämt att vi ska underordna oss varandra för att det inte ska bli fullständigt kaos. Att underordna sig betyder däremot inte underkastelse eller liknande, utan Gud har skapat oss allesammans till sin avbild och alla har lika värde inför honom, oavsett kön. För att man ska förstå det här på rätt sätt så kan man ha i åtanke att Jesus som är jämställd med Gud ändå underordnade sig Guds vilja för att frälsningsplanen skulle kunna genomföras. På liknande sätt ska kvinnan, trots att hon är jämställd med mannen, underordna sig honom för äktenskapets och familjens skull. Underordnande mellan jämställda sker alltså av fri vilja och inte av tvång. Gud skapade därför båda för att de ska komplettera varandra och inte för att den ene ska vara den andres slav. Paulus talar också om hår och huvudbonader för att belysa att en kristen måste uppträda på ett passande sätt i den kultur han eller hon lever. I den judiska kulturen ansåg man det mycket anstötligt att en kvinna uppträdde utan att ha sitt huvud täckt av en duk eller liknande. Nu menar inte Paulus att vi ska underkasta oss allting bara för den rådande kulturens skull.
men att vi ska undvika sånt som hindrar vårt vittnesbörd om Jesus att nå fram. En kvinna ska alltså stå under mannens beskydd. Och slöjan är ett tecken för änglarna, om inte för någon annan, att hon gör det. Guds skapelseordning är underbart vis. Allt samman syftar till att förhindra oordning och kaos. Gud är ordningens Gud inom alla områden. Eftersom kvinnans underordnande under mannen har ett gudomligt ursprung, ska hon inta den plats som är bestämd för henne och ska, enligt Paulus, som anknyter till den rådande kulturen, också bära ett tecken på att hon är underordnad och beskyddad av mannen. Mannen har alltså ingen rätt att betrakta kvinnan som underlägsen, bara därför att hon blev skapad efter honom. Han ska inte heller missbruka sin ställning så att han tror att hon blev skapad bara till glädje för honom. Man och kvinna skapades av Gud till enhet och gemenskap med varandra. Båda är beroende av varandra och båda är beroende av Gud. De som allt annat har alltså sin källa i Gud. Romarbrevet kapitel 11 och vers 36. För mig personligen så framstår det här budskapet klarare och tydligare när jag ser det ömsesidiga och frivilliga underordnandet i ljuset av begrepp som samarbete och gemenskap för ett gemensamt mål. Alltså dels målet att äktenskapet och familjen ska bestå och må väl, och dels avsikten att undvika sånt som kan hindra budskapet om Jesus att nå fram. Vårt svenska språk är ju nu en gång så uppbyggt att det i jämförelse med en del andra språk ibland saknar den fina variation och gradskillnad som kan ge ord olika betydelseriktning. Jag säger det just för att ord som underordnande kanske har en för oss lite nedlåtande och auktoritetsinriktad betydelse. Något som ju förändras helt när betydelsen riktas mer mot samarbete och gemenskap för ett gemensamt mål. Kanske borde vi fundera en extra gång på det, eller hur? Att en kvinna genom att ha sitt huvud täckt visade både för änglarna och för sina medmänniskor att hon stod under mannens beskydd var till exempel i den grekiska kulturen mycket viktigt när man rörde sig ute bland folk. Att vara beslöjad innebar alltså både undergivenhet i förhållande till den auktoritet och det beskydd som mannen representerade. Men det var också ett tecken på hennes värdighet och handlar inte alls om någon nedvärdering. Paulus anknytning till skapelsehistorien i första Mosebok 2 och 18. Och till jämförelsen med Guds förhållande till Jesus i första Korintherbrevet 11 och 3 tycker jag ger en glasklar bild av det Paulus vill ha sagt. För Jesus är det ju ingenting nedvärderande att Gud, Fadern, är hans huvud. Och lika lite borde det vara för kvinnan att ha mannen som sitt huvud,
eftersom det är en gudomlig ordning. Tråkigt nog så missbrukas de här gudomliga förhållningsreglerna ibland, antingen tankemässigt eller i praktiken, eller både och, när mannen tror att han är överlägsen kvinnan, antingen för att han skapades först eller av någon annan anledning. Jag är ganska säker på att vi män borde sätta oss ner och tänka efter och begrunda hur Gud har tänkt sig det hela innan vi drar några förhastade slutsatser eller bär oss oskickligt åt. När det gäller ansvar och respekt, både i äktenskapet och i gudstjänsten, gäller det att alltid sätta Gud i centrum. En kvinna är ansvarig inför sin man, hennes man är ansvarig inför Jesus Kristus, och Kristus är ansvarig inför Gud. Om du eller jag, med något av det vi gör, på något sätt riskerar att såra andra församlingsmedlemmar eller splittra gemenskapen, så måste vi förändra vår attityd och bli mer angelägna om att bevara samförstånd och enhet. Just frågan om andlig enhet och samförstånd är egentligen det centrala för Paulus förmaningar. Och det är inte i första hand för att Bibeln kräver det som han lyfter fram den här frågan om att på olika sätt täcka sitt huvud. Paulus avsikt var naturligtvis inte att dra uppmärksamheten från Jesus själv, utan istället att stärka den andliga enheten och gemenskapen med Jesus i centrum. Frågan om att bevara den andliga enheten finns på många plan och i olika sammanhang i våra församlingar. Naturligtvis kan det finnas olika uppfattningar om än det ena och än det andra. Men de får aldrig hårddras så att församlingskroppen splittras och gemenskapen blir lidande. Där går gränsen för underordnandet mellan oss. Märker vi den minsta kritik, antingen inom oss själva eller hos någon annan, av ett sånt slag att den kan påverka gemenskapen eller den andliga enheten, måste vi allesammans ta tag i det och underordna oss varandra i kärlek inför Jesus, Guds son, så att samarbetet och enheten inte splittras. Jag tror att den andliga gemenskapen alltid är viktigare än den enskildes rätt, så att samarbetet och enheten inte splittras. Jag tror att den andliga gemenskapen alltid är viktigare än den enskildes

0: När Gud till exempel talar om hur människans kropp är konstruerad, så är det ett strålande exempel på hur Guds ordning och andens enhet fungerar. Paulus skriver ju i första Korintierbrevet, det 12:e kapitlet och den 12:e versen följande. Ty, liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Och i vers 18. Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han velat. Och vers 24. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Där har vi Guds vishet, förstånd och omsorg. Underbart, eller hur? Du och jag ser så lätt bara det som är för ögonen. Men Gud ser längre än så. Han ser till hjärtat och de upplevelser som han vill att vi ska få av hans godhet, som sen bär oss över de stora djupen, den dag vi förstår att den egna förmågan är noll och intet. Och Gud är allt i alla. Samma villkor gäller för oss allsamman.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giva dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.